0: wete dei dɔdɔnu to se zɔ wa tɔlɛ tɔn.
1: mɛtse xɔtɔn xɔta kleun kleun ɖo to tɔlɛ ye mi mimɛ bi mima fɔn gadzia xɔta kleun kleun egbe tɔn miabɛ si xɔdzrawe ma axɔsutɔn ladan siɔn dzi eye woawlã do ye ma xɔetɔn dzinu mi egbe bodɔ agba wlɛwlɛ eye de voice afrika francophone xɔe elɔmɛtɔn sara xɔansuwɛyin mɛ eɖoɖu ɖe dzi kposɔ benetɔsu ɖo togudo ye bɔ togamitɔn wada yi do adamatsiwo ni xɔdzrawe ma le awlã bodɔ tevi xɔe eye eɖue yɔ faedza yiyɔ dɔ alie savaloto xɔ nagbɔn bɔ nunanyɔni ye xɔdzrawe ma lui matinal etɔn egbe eye woawlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ do zokan electricité si alinu wɔ azɔ gegede bɔ enawa bɔ tovilɛnamɔ zokan gbɔn fibi tsobonu minamɔ xɔe afɔwo gbãgɔ 2030 wɔ xɔdzrawe ma le awlã bodɔ axɔ yi benetɔ ɖuwɔ do donu eto de lɛ ɖue xɔdzrawe ma bene intelligent egbe tɔn eye woawlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ agba wlɛwlɛ eye de voice afrique francophone wɔ ɖuɖedzi ɖokpɔwɛyinu benetɔ ɖo xɔenuxɔlinu bɔ togamitɔn wada yi tɛkan boyɔ sara trolo ɖo ɖuɖedzi enewo si ayixɔgbetɔn xɔdzrawe ma le awlã bodɔ ɖo xɔedogbɔtɔ mediate toɔtɔn xoxo lɛ si mɛlɛmɛwo biyɔ tsa ne dɔxoxa yedo le yena biyɔ suyɛsɔ si mɛlɛmɛgbɔn ewu xɔdzrawe ma le potentiel etɔn egbe eye woawlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ ayikugba deyi eye xɔdewu dagblã gãdãwo wɛzɔnbɔ rɔshɔ abudɔn ba eye ganxoxo nu igienuɔ esɔe dzidza yi ɖo kponɔlɛ xɔe bɔ matias tandzi eye gbɛtagaxoxonu comité de lotissement ɖo dɔn ekowuri elɔ do gakpame din xɔdzrawe ma le awlã bodɔ mɛbi natsi xui numakɛ ɖo wada yi xɔenuɔ minɔ xui ɖo to xɔɖuɖɔ xɔenu nu xɔe aize eye nɔyɔɖɔ trɛve politikeɔ ehɛwɔ enaku nu mɛlɛ ɖo toɔ mɛ xɔdzrawe ma l'événement du jour etɔn egbe eye awlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ bona rozu kpanukɔn nu nukɔnugɔtɔn eye eɖona walɛɔ wada yi ɖo nue tovilɛ ɖo tekpɔlɛ ye woawɛ din xɔdzrawe ma le awlã bodɔ alitaovi ɖo kpodzɛ ɖo tsɔdzun bɔ mɛnɛ ekutɔlɛɔ dɔyitɔ pɛsɛ lɛ wlɛ yi gan xɔdzrawe ma le informateur etɔn egbe eye awlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ ɖo ɖukpomitɔ si alinu ɖo uyemoa mɛɔ axɔ ye tomitɔn ɖu bɔ eɖɔ nuɖekpoŋuɛ eyin xɔdzrawe ma l'informateur ɖo kpɔ kari awlã bodɔ eye elɔ yi ɖu tevi xexa ye ɖo savaluɔ dzɔgbenu dɔxoxa ye mɛ eɖo tokpɔn lazɔ wa tɛ mɛri savalutɔn lɛ ye xɔdzrawe ma le sɔlɛ yi bene info etɔn egbe eye awlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ gbetakɛ eɖetɔn ɖo dɔn wo dosɛ ɖɔ mɛdebu kusɔna blo agunuwiwa numɛsɛlɛtɔn ɖo kpomasɛɔ tokpolagã mɛ kenamɔ mɛsãwo kulɛlɛkɔ wa gudo bo de sɛwo si bɔ minamɔ ɖo xɔdzrawe ma mɛ xɔdzrawe ma l'emblème du jour etɔn egbe eye awlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ eye elɔ yi tevi ɖuxa yi gbe ɖo savalue yɔ dada zikponɔ savalutɔn ɖoŋutu dzɔgbenu kposɔe ɖo dada gbakundo tanɔ lɛ si ha xɔdzrawe ma le awlã bodɔ patrice talɔna yi francais toɔ mɛ daza koa tonuku ɛdɛgɔ avuvɔ suɔtɔn 29 août bona yi mɔ ye mɛ eyi agunwoe nɔtɔn gbugbɔwoe nɔ eye ɖo dɔn lɛ ye bona do foxo ta kleŋukleŋu egbe tɔn miafo do xɔdzrawe ma le telegram dzi eye awlã do ye ma xɔetɔn dzi bodɔ ewli yɔ do ɣuntɔwoe do gãkpame do ye dɛlɛɔ yeyi fi ta ka vikpɛvi ɖo kpotɔn ko ta kleŋukleŋu egbe tɔn geofroa toli ewɛ nɔ mɔ dzi bɔ mɛsɛ tɔmitɔn françois dosu dosu mɛdzɔmɛsɛ si xuena boxa nu mi boɖɔ enibo yi sɔ nu xo

so ku da baru buru da baru ba wo da fraternity we so adaki ye mo kuro ba wo ko no ba ti amo kuro ana e gere mini sey en kole kole sey no mo so ko sey ni soki ya duale we so ba wo kuro wo be kuro

0: ene ine pono ka re go kgolo sa o mera go kudugweda go dole ehwenu
1: o tonu mi mera go tawani
0: ba blo pele nu mi a
1: blo de me
0: ke zo pa wasi
1: mi hozre
0: teni bi o mi ko hozre ne
1: kanji
0: bodo san so di mi de o mi de mi wai
1: ne kan ka hobo mi ko sa fopli na do gbe nu hoton to do mi tole bi do gan ko ho fun gbe gan ho so o gba fi gbomo won eton le boko hun ko ronwe ketin radio fraternité ton le yo mi to gbe ni yebudo ni kudo todo me
0: ni kudo todo me bo kudo ajijan le mi adore jiro won le poro fente mi wan to konton todo mi tole yi
1: ganji ene konton todo mi to mi na tun lo azokwe se fi maton gbon fi boro titi me nu do poro po mi ton le wedo o nu plon me ten gbeju e mi le nu plon me pe wu pe wu yo de o kwe lo meton mi ko yin kana no plon me ten we go we bo mi le ko yin kana te we ka no plon me aji ara tun lo wi me do kunde we ma bpc allo ba ku ton bo ho jila zo wi wa no juro we allo o mo e no kun ye ne le no juro we vlavo ara tun lo ko don we ketin radio fraternité ton je ana don do bo azo pe se fi maton e kuro fine bono plon nu me khede khede do donu e se sin apa pe emi yo do journalist ni mo ro po jin we ina plon nu me do mo di nino sin apa pe e yo do technique radio e mo e no yi ye yo kunkun ton bon joro me o ina le plon me e yo do pilotage de drone e mo ro po jin we ina le cha ye e ko e yi teme teme le e ina cha po do o hopo be yo do montage et réalisation d'audiovisuel en biwero yesi bo ye no plon me te ngbe ton hun wi mende tin din bonu abana plon nu enele yo asepo horon we ketin radio fraternité yo te jan yo e kanayi nkan to lu wi ma ba je plon plon ji ye me no plon nu mo nkan ton le me te ngbe juwe e kodo gbe si so me din na do mo tin bo yi mi la plon nu mo nkan ton le o horon we ketin radio fraternité yo ka ro fune bonu wa plon pe azan ro plo e plon nu we pe yo anaje biblodi alo alo nu mo ro po jen gba vi nu pe ngon nu fine o mo teme teme e ro kan di bo e no senu ne do le e be lo web tv e lo ro fine bodo o me yi e tite ngbe ton bo na plon nu ene le mi bo mi na tun khere khere ton ana do nkan to we ma me o azan le bi gbe we no hun han e jele ton ke bo are na wa sin gan tanto me hije gan tene me gba danu awa we ke ho ron we ke radio fraternité o bo sepo we gbodi no ten secrétariat o ana do nko to we meme we mame ana no zo bona kan de bio ana ho kwa lo 1 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 c'est fima et bien wa bo journalism ba wede a nde buwe ba wede lo ye yi sin apa pe o ana pon be na ma we bi kere kere bo ene yin wi wa ito
0: ene mai wa ito a khonton toro mi to mi a tun da bi gele o sibigbe sibigbe wa ye do gbada we leko sibigbe ni o bura san fo ton go a fi fo sun ku ya fo kwa tonu kuno po go ton yin we do gbada we leko ewe oyan o zakari ya o abudu raminu eya ren o ei o portemonnaie mi do po mi ando mo jemeton ren portemonnaie yeton ren bu trousseau vieux yeton ren bu ron trousseau vieux ne mi kat ndo mi gile ron to ito gudowe ma ei o togo to vieux yeton e do po de me to bo mene do ge siwe ma ei o togo to vieux yeton do po de me we mena na kebo e ren na ho azan le lo to le me boy o gabon vitan yo do po de me onyo ron ku e ma e no yo permis de conduire e o gabon nu vitan do po de me bo enere bi ku po do akwe chaki owo pon a foton ku atan po do e nu ne gando ken ne re yo bi de me be ren bu bo erin comme la rose zakari yao abudu ramuton wa gbon fi dimbro di lo se do ropo me ku ito e me don jile no me de wa ro ye bo je nu mo won ji hun eni keke keke bo yoro alu kan ka to 01 28 30 32 38 no 01 28 30 32 38. Allô 01 51 68 96 80. Et nous avons dit que nous avons fait un radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et radio fraternité et Edo jire so ta tagbe ja eburu azan fo tonu kwa ton go afi bo sun ko ya fo ko atonu kun po go to yin we ewe azan e mi lo nanu be ne kun gban ji na yo na fo rumi keke je yo fi debu e mi debu mo e import mono e me rumi keke bo so an mi je re wa joda ko te pon mi a lo mi te pon ko wa lo kan we lo le kha mi di 01 28 30 32 38. Tobona inu wa mi ton gboda ni ton ji o nkan ton mi ton ma se tesin gba bu ton le kon we
2: be dagba bo we no ton sin zan fon lu ije gba danu siri be sinan jadi ro ko tu e me wa hin e hun